0: بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه
3: افغانستان کې د خزو د کړهو پاړه ځانګړی ریپورت لرو د سانوی او لوړ زده کړو

0: لري چارواکي اتسنوي
1: و ملیون الکانو تر 15 ملیون پر انجنی په زده کړو بوخت دي د شپږم سیم په ورسته محدودیت هغه بیل خبره د بیل موضوع ده.
0: د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه او نور طبیعي پیښو مرګ ژوبل اړولې،
2: ولس کسان پکې شهیدان، دیرس کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
0: افغانستان کې چارواکي وایي د اختر لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. ولسمشر ټرمپ وایي که له ایران سره د سولې یوه ښه هوکړه ونه شي هیڅ هوکړه به ونه شي. سعودي کې د حج مراسم پیل شوي، د افغان حاجیانو حال درکو.
3: ټول خدمات لله الحمد زموږ د انګیرنې مطابق ډېر خوندور و.
0: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سي په دې خپرونه کې راسره واورئ. دا بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خرغلې. زه ابراهیم امیریم، زما سلامونه او نیکی پرزوینه ومني. په داسې حال کې چې افغانستان کې خزی او انجونی له تیرو 15 کلونو راهیسې له لوړو او ثانوي زده کړو محرومې دي، د طالبانو د حکومت یو ویان ټینګار کړی چې د اسلامي قانون په رڼا کې د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي. حمدالله فطرت له بی بی سي سره په مرکه کې په دې اړه روښانه ځواب ورنه کړ چې کله او آیا د نجونو او ښځو پر مخ به د لوړو او ثانوي زده کړو دروازې پرانستل شي کنه. په افغانستان کې د ښځو کار کول هم محدود شوي او تر ډیره د روغتیا او امنیت په برخه کې دندې ترسره کوي. ځینې افغان نجونې وایي زده کړو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ لخوا اړ ایستل کیږي چې ژر واده وکړي. وقت در رسیدو راهیسې د طالبانو مشر د خوځو برخه کې خپل دری سخت کړه او د خوځو پر ازادۍ او محدودیتونه لګولې دي. د بی بی سی خبریاله یوګی تالیمای پری ریپورت لري چې پښتو شوی بڼه یې ظریفه امیر وړاندې کوي.
4: افغانستان کې د خوځو د محرومیت نخې هر ځای ښکاری، ان تر ټولو ساده د خوخی کارونه کې هم، لکه دا چې دلته خځې له پارک ته تګ منع شوي او نشي کولای له خپلو ماشومانو سره ارزښتناکې شیبې په خوښۍ کې تیرې کړي. دلته میندې نشي کولای د خپلو ماشومانو ټالونه وزنګوي او یا هم د لوبو پر مهال ورته چکچکې ووهي. کله چې داسې حالت ووینئ نو ګرانه ده چې حیران نشي. زه نشم کولای هلته ورشم ځکه ښځه یم. له هغې راهیسې چې طالبان په دې هېواد کې واکمن شوي، موږ وینو چې افغان ښځې له خپلو بنسټیزو ازادیو هم بې برخې شوي دي. موږ پوهیږو چې د ښځو د حقونو او په ځانګړي ډول د زده کړو موضوع کې د حکومت دننه اختلافات شته، خو که تمه دا وه چې د وخت په تېرېدو به دا حالت ښه شي او شرایط به نرم شي، نو برعکس وضعیت لا سخت شوی دی. لوړ پوړي مشر خپل دریځ لا سخت کړی په ځانګړي ډول د زده کړو برخه کې. د نړۍ یو له تر ټولو هیله بخونکی منظر دا دی چې وړې نجونې سهار ښوونځي ته ځي، خو دا یوه داسې ازادي ده چې دوی به یې یوازې څو نور کلونه ولري. کله چې رالوی شي نو بیا به پر کورونو کېنول شي. خو دې کار د دغې نولس کلنې نجلۍ په څیر ښځو مخه نه ده نیولې چې له زده کړو سره یې خپل نازک تړاو وساتي. دوی د انګریزۍ ژبې زده کړې په لنډمهاله پروګرام کې شاملې شوې. د طالبانو د بندیزونو پر مهال لا هم یو شمیر دغه ډول کورسونه په پټه دوام لري. د خځې د دایکندي ولایت له لری پرتې سیمې سلګونو کیلومتره سفر کړی او کابل ته راغلی، ځکه که هلته پاتې شوی وای نو پرې فشار اچول کېده چې واده وکړي.
5: له بندیز مخکې زما پلار او مور به په لیوالتیا سره زده کړو ته هڅولم. هغوی پر ما باور درلود او راته ویل به یې چې زه کولی شم پیلوټه شم او خپل خوب رښتیا کړم، خو اوس راته وایي چې زما لپاره تر ټولو ښه لاره واده دی، ځکه نه ښوونځي ته تللی شم او نه پوهنتون ته او نه هم کار کولی شم. زه ویریږم که بیرته دایکندي ته ستنه شم نو په زور به واده ته اړ شم.
4: ستا په اند تر کوم وخته مقاومت کولی شي؟ تر کله به وکولی شي خپل دریځ وساتې؟
5: تر هغه چې ساه لرم مقاومت به وکړم، زه ښه راتلونکی غواړم.
4: د بندیزونو له لومړیو کلونو وروسته افغان ښځو مقاومت کاوه او د کابل او نورو ښارونو په کوڅو کې لاریونونه کول، خو د طالبانو ځواکونو دا لارونونه په تاوتریخوالي وځپل تر دې چې نور بیا هیچ چا ونه شو کولای خپل غږ په ښکاره ډول پورته کړي. نږدې 15 کاله وروسته د بې شمېره ښځو او نجونو لپاره دا زیان نه جبرانېدونکی دی. موږ د کابل لویدیځ ته ځو چې له یوې کورنۍ سره ووینو. دلته د دوو نسلونو ښځو خوبونه په نهیلۍ بدل شوي. د پاخو عمر دغه مور د خلکو کورونو کې د صفاکارې په توګه دنده ترسره کوي چې خپلې دوړونې ښوونځي ته ولیږي. خو له هغې راهیسې چې طالبانو پر زده کړو بندیز لګولی دا وایي اړه شوه خپله لور واده ته وهڅوي.
6: زه ویریدم چې طالبان به مې وپوښتي ولې مې لور نه ده واده کړې. ما غوښتل هغه زده کړې وکړي، کار وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. زه نالوستې یم، نو د یوې ړندې په څیر یم، خو غوښتل مې چې لوڼې مې زده کړې وکړي. خو دلته افغانستان کې زموږ لپاره هر څه پای ته رسېدلی دي.
4: د دې 22 کلنه لور اوس د یو کوچني او یو تیرودونکي ماشوم مور ده. د دې په څیره کې د له لاسه ورکړو فرصتونو ویر لورای ښکاري. دا وایي میړه درلودل د ښځې یوازینی خوب نه دی. لومړی باید تاسو پر خپلو پښو ودرېږئ، خپلواکه شئ او بیا واده وکړئ او کورنۍ جوړه کړئ. خو زه د نوي ژوند ته له دې هر څه پرته راغلم. زما خوبونه نیمګړي پاتې شول. کله چې طالبانو لومړی ځل واک ترلاسه کړ، نو یې وویل چې ښځې به په ټولنه کې ډېرې فعال وي، خو کړنو یې دا ژمنې ناسمې ثابت کړې. موږ د طالبانو حکومت د رسنیو او معلوماتو مرکز ته راغلي یو چې له مرستیال ویان سره یې مرکه وکړو. موږ اوس د مرکې د چمتووالي په حال کې یو او د هغه راتګ ته انتظار باسو. دا مرکه په عادي ډول نه شي کېدای، ځکه موږ نشو کولای په یو تصویر کې سره راښکاره شو، او زه هم نشم کولای د هغه مخې ته کینم ځکه ښځه یم. نو داسې مو ترتیب کړه چې دی به هلته کینی، ژباړن به د هغه مخې ته کینی، زه به په دې څوکۍ کینم. خو موږ له اداري پلوه بشپړه خپلواکي لرو. موږ کولای شو هر هغه پوښتنه ترې وکړو چې غواړو. حمدالله فطره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان دی. دا به ډېره کمساري وي چې یوې افغاني ښځینه خبریالې ته دا موقع ورکړل شي. اوس له څلور نیمو کلونو زیات وخت کېږي چې تاسو په حکومت کې یاست، تاسو څنګه لا هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز توجه کولای شئ؟
7: بالکل، د تعلیم بندول دا خو د اوس موږ ارقام دا دي چې 2 میلیونه الکانو تر 5 میلیونه پورې نجونې زده کړو زمینه مساعده کېږي. دا پوښتنه تقریبا د معارف وزارت مربوط ته او هغه امید ده.
4: له نږدې 5 کلونو راهیسې موږ ستاسو په هیواد کې له ښځو او نجونو سره خبرې کوو. په پیل کې هغوی ویل ښایي 2 کاله وروسته ښوونځي بیرته پرانستل شي، خو اوس وایي باور نه لري د دوی زده کړې به ستاسو د حکومت پر مهال بیرته پیل شي. آیا دا رښتیا ده؟ آیا تاسو منئ چې د ښځو د یو بشپړ نسل ژوند او خوبونه ورته مخه له منځه تللي؟
7: د دې پښتنې ځواب په مخکې مادر کې د معارف وزارت سره اړوند نو کاله ته دې پښتنو کې
4: تاسو د ښځینه ډاکټرانو، روغتیا پالانو او قابلو شتون ته اجازه نه ورکوئ. خو دا یوازې د زده کړې د حق خبره نه ده، بلکې د روغتیا او ژوند حق هم دی.
7: او اسلامي مرد په خوځینو محروم یو دغه پور کولو کې مسلمان دی او امید د سلا ډیر د ښځو ستونزو سره حل شي.
4: دا چوپتیا او د جواب نه ورکول د حیرانتیا خبره نه ده. موږ له پوهنې وزارت د جواب غوښتنه وکړه، خو هغوی هم جواب رانه کړ. طالبان چې هیواد یې تر ورکې لاندې دی، اوس هڅه کوي اوږدمهاله جنسیتي توپیري چلند خلکو ته عادي کړي.
0: د بی بی سی د خبریالې یوګیتا لیمای رپورټ چې ظریف امیر تاسو ته وړاندې کړ. د بهر مشتو افغانانو جرګې غړي وای هڅه کوي چې بیلابلو اسلامي بنسټونو او په هونتونونو له چارواکو او مسولینو سره په افغانستان کې د افغان نجونو د ثانوي او لوړو زده کړو په اړه خبرې وکړي او د هغوی نظر پر واخلي چې طالب چارواکو سره شریک کړي. په اوترش کې د دې جرګې لغړي او د افغان خزو د تعلیم د برخې لفعال زرکی مالیار نامه او پختل چې اوس څومره هیلشته چې افغانستان کې نجونو ته د لوړو او ثانوي زده کړو اجازه ورکړل شي.
8: زه هیله هیڅ کله د لاس نه ورکوم او د هدف ته د رسیدو لپاره مبارزه کوم. او دا هغه څه دي چې زه د افغانستان خويندو، د افغانستان کې خويندو ته چې د یو مایوسۍ په حالت کې ده او د تفاهم وړ د مایوسۍ په حالت کې دي، هغه دې ته زه وایم چې نه هیله باید هیڅ کله نشي، هیڅ کله یو حالت دوامدار نه پاتې کیږي. او خپل زده کړو ته امکانات ته چې د امکانات په چوکاټ کې لري، په کور کې آنلاین زپیګ چې آنلاین کوم ستونزې شته دي، اما په هر صورت هر هغه امکان چې وجود لري دې باید تنه استفاده وکړي او زده کړې وکړي. زه په دې مطمئن یم چې دا حالت تغیر کوي او دا حالت تل پاتې کیدونکی نه دی، ځکه موږ پخوا هم دا تجربه درلودله حالت تغیر وکړو او اوس هم حتمی دا حالت تغیر کوي.
0: اغلی ملیار، تر اوسه چې طالبانو د نجونو د ثانوي زده کړو لوړو زده کړو په برخه کې کوم دلایل وړاندې کړي، ستاسو په نظر څومره پر ځای دي؟
8: مګر د وسلې افغانستان ته تللی یو ډېر مشرانو سره کتلی دی، هیڅ چا موږ ته داسې یو دلیل چې ماجه دلیل ووسی نه دا ویلی چې ولې ښوونځي تړل شوي دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان په مطبوعاتو کې هم یا شیخ صاحب امیر المؤمنین په دې باره کې کوم معلومات ملت ته ورکړي وسی، یا د لوړو زده کړو محترم وزیر، یا د ښوونې او روزنې محترم

0: وزیر مسول مقامات د ملت سره کوم دلیل شریک کړی و چې ولې دا خوندي تړلې دي. یوازینی وزیر صاحب چې د موږ سره یو څه استدلال وکړ هغه وزیر د حج او اوقافو محترم ثاقب صاحب چې هغه نصاب دلیل راوړو. ما ورته ویل چې کنه دا نصاب اسلامي نه اوسي نو ولې هلکانو ته دا نصاب درس ورکول کیږي او په دې کې څه شی اسلامي نه دي؟ خو هغه بخش چې اسلامي نه ده هغه تېنه د تاسې د تعبیر او تفسیر مطابق چې هغه نه دي هغه تېنه لرې کوي او مطابقي ولې جنکیانې درس ته نه پرېږدي. یا مثلا د موږ سره استدلال وکړ چې دلته اختلاط موجود دی د ما ورته چې اختلاط پس شپږم صنف نه هېڅکله موجود نه و. ما هم په افغانستان کې درس ویلی دی په موږ جدا درس ویلی بل دا چې اختلاط په اسلام کې معنی نه ده خلوت معنی ده په اسلام کې. یا بیا یې موږ ته ویل چې موږ په نصاب د کار کو اما دا نصاب باندې پنځه کاله تیر شو هیڅ ماجا دلیل دې ته پر وجود نه لري چې سړی وای چې دا دلیل ده چې د دلیل په اساس بنسټ باندې خوندې تړل شوی دي. او که تاسو یقینا تاسو په دې ته متوجه یاست د افغان ملت ته هم چې څه ویل شوی دي هغه امرسانی دا امرسانی کوم دلیل نه دی کنه.
1: هغه مالیار تاسو کڅم اشاره وکړه چې انجونی د نه هلي کیږي د انلاین لارې د زده کړې وکړي خو کداغه حالت همداسې دوام کوي او د انلاین زده کړې خو د هر چا د وس خبر هم نه ده خلک نور څه کولای شي کومې لارې چارې غوره کولای شي چې نجونې د زده کړو له نعمت نه بې برخې پاتې نشي؟
0: بالکل زه تاسو سره کاملا هم نظرم چې آنلاین امکانات ټول ته مساعد نه دي. مثلا دا چې آنلاین درس یا زده کړې هیڅکله د حضوري زده کړو دپاره الټرنیټیو نشي کېدلی اما دا اوس یو مجبوریت یو مجبوري حالت ده او که د آنلاین نه هم ګټه پورته کېږي هغه څوک چې امکانات لري باید ترنه ګټه پورته کړي. لوستي پلار مور خویندې ورونه شته دي هیله ده چې د هغوی دې نه ګټه پورته کړي. ما لیدلې چې په بی بی سي و دی رادیو هم د سې درسي ساتونه وړاندې کول امید ته چې دا غو نه هم استفاده وکي او سم وړاندې کوي دا بيخي کار دی.

0: یو رڼا وشي د یو حکومت د یو دولت مسؤلیت او د زده کړې اساسي حق دی. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث هم په دې باره کې په صراحت باندې وجود لري، او په قرآن کې هم په علم او په صراحت زده کړې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی. نو امید ده چې حکومت خپل مسؤلیت درک کړي او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازه د تړلې دروازې خلاصې کړي او د خلکو دا د
1: د بهر میشتو افغانانو د جرګې غړي او د افغان خزو د تعلیم د برخې فعاله زرکه ملیار و. د افغانستان په بغلان ولایت کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 11 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د بغلان تر څنګ تخار او پنجشیر ولایتونو کې هم سیلابونو پراخ زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره سروې پیل شوې ده. په دې هکله نور تفصیل د سمیع الله موسازی په رپورټ کې واورئ.
2: له سیلاب ځپلو سیمو په ترلاسه شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې سیلاب کورنیو او کروندو ته پراخ زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د بغلان مرکز شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته اوښتې ده.
3: دا دیوالونه پرون سیل چپه کړي، تر اوسه پورې اوبه تر نه روانې دي. د مرستندوی بنسټونو مو دا هیله ده چې خلک ډیر بې وزله دي، دومره بې وزله دي چې یو بوجۍ وړنه لري، نه خوراکي توکي ته پاتې سو، نه وړه پاتې سو، نه ورځې پاتې سو. هغه بیچاره خلک دی یو ورځ مزدورکاری نسی پیدا کولای. دا دیوالونه او دا کوټې او دا ټول رنگ سورې ده په چین باندې سره آباد کی.
4: منګه دولت نه غواړو چې زمونږه لګم وکي، ځکه په کې زمونږه سیمه کې سیلخانه ست دی، عمومي غټه سیلخانه ست دی. دا کوم یو چې مونږه راځي دا د غټه سیلخانې نه دی غړي رابیلې سیوی دي، نو دا باید د بیرته غټه سیلخانې ته برابرې کی. زمونږ لګم وکي نو دولت هم نه دی راغلی، نه کوم سروې راغلی ده، نه زمونږه د ساحل دي لیدي، ځکه چې مونږ د سیلاب مخکې پراته یو.
2: د بغلان د والی وایند فاروقی خپلواک وایي لومړنی معلومات ښیي چې د یکشنبې ورځې سیلابونو کې 11 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ژوبل دي.
5: کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلي خمري اړوند په کرکر، بندیدو، زمانخیل، حسنخیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمېرې دي. هغه کورنۍ چې مخکې سیلابونو زیانمنې کړي دي نن به ورته عملي مرستې پیل شي، او هغه کورنۍ چې پرون سیلابونو زیانمنې کړي دي سبا به ورته بیړنۍ مرستې پیل شي.
2: د طالبانو حکومت اړوند له پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ادارې یو بیان کې ویلي بغلان ته څیرمه پنجشیر او تخار ولایتونو کې هم سیلابونو پراخ مالی زیانونه اړولې دي. د ادارې له خلکو غوښتي چې د سیلابونو له مسیرونو ځان لري وساتي، او د بارانونو او سیلابونو په اړه د دې ادارې لخوا ورکړل شویو خبرداریو ته جدي پام وکړي. سکال افغانستان کې د پراخو ورښتونو له امله ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتې دي. د طالبان حکومت اړوند له پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ادارې د معلوماتو له مخې د بغلان د تازه سیلابونو د قربانیانو د شمیر په ګډون په تیرو نږدې دوه میاشتو کې د ورښتونو او ورسره د تړلو پیښو له امله نږدې 300 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 350 ډیر نور ژوبل شوي دي. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدو له امله طبیعي پیښو کې د زیانمنو شوي کورنیو د لاسنیوي چارې هم ټکنۍ شوې دي.
1: د سمیع الله موسازی رپورټ مو اوریده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د اختر ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په کابل کې زموږ همکار ببرک احساس د طالبانو حکومت کې د کورنۍ او چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانینا د دې ځانګړو تدابیرو په حق له پوښتلې دي.
6: موږ د درېګڼو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره په مرکز ولایت کې ډېر ښه منظم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. یعنې د اختر په شپه ورځو کې ټول مسؤلین په خپلو ولایتونو کې د خدمت په درشل کې دي، ځانګړي تدابیر نیول شوي دي، او انشاءالله د درېګڼو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره موږ کولی شو چې اطمینان ورکو. د تیر په تجربه چې د افغانانو لوی ملي او مذهبي ورځ تیر شوی دي، تر ننه پورې ولس دې په ډېر اطمینان او په ډېر آرام د وحدت او قوت په فضا کې انشاءالله چې اختر ولمانځي هغوی ته مبارکي هم وایو. او د تاسو امنیتي ارګانونه چې تاسو په خدمت کې دي، تاسو ورسره همکار اوسیږئ او اصول مقررات په نظر کې ونیسئ، خاصتا د پټاقیو استفادې نه جدا

0: ځان پرهیز کړي.
1: نو تاسو د پټاقي د استعمال یادونه وکړه، که څوک پټاقي والوزي یا په اصطلاح د پټاقي سره د لوبې وکړي، نو هغوی سره څه برخورد کیږي؟
0: طبعاً پولیس خپل قانوني اجرات لري، هر څوک چې تخلف کوي دوی پولیس قانوني اجرات سره مخ کیږي. مونږ په دې ورځو کې جدي امر ټول خپل امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته اجرایي قوې ته ورکوو که څوک تخلف وکړي په دې برخه کې، ځکه چې مونږ کولی شو اختر په بشپړ امنیت باندې ولمانځو. هغه په هغه صورت امنیږي چې مونږ د رواني فزیکي په ټول اړخ کې امنیت ولرو، او د په دې برخه کې د هیوادوال مونږ سره همکار اوسېږي. او څوک تخلف کوي طبعاً د پولیس برخورد سره مخ کیږي، البته قانوني برخورد.
1: نو تاسو پوهیږئ چې د یک شنبه پورز یو جنایي پیښه رامنځته شو کابل کې د سرای شاهزاده په سیمه کې یا په ساحه کې. فکر نه کوئ چې خلک حق لري چې د امنیتي حوادثو په هکله او د جنایي حوادثو په هکله د اختر په ورځو کې اندېښمن اوسي؟
0: البته د جرایم په مربوطاتو کې تبن دومره لوی هیواد دی، تبن جرایم سناسه واقع کیږي. تیر ورځ چې کوم پیښه وشوه هغه یو شخصي قضیه ده. نو په عموم کې کچېرې پرتله وشي دغه جرایم چې تیر میاشتو سره یا تیر کلونو په پرتله خاصتا د جمهوریت په هغه باندې تقریبا په 15,000 ارقامو کې تفاوت راځي. اگرچې په د جمهوریت په اداره کې د افغانستان تقریبا 15 یا 15 فیصد راځي هم دوی په لاس کې نه، بشپړ افغانستان دی. او یو بل خبر هم د سول ادرس هیواد تکول واړو هیوادوالو ته چې کچیر د افغانستان مجموعی جرایم مرقام که مقایسه شي د ګاونډي هیواد پاکستان صرف اسلام آباد خار سره، نو هغه تر دې زیات دی. نو موږ رسمن دا مقایسه کړی دی، نو افغانان دې په دې مطمئن وي. او طبعا مشکلات شته دي، ځینې جرمي واقعات جنایي واقعات غکیږي، خو د پولیس مسؤلیت دا دی چې مجرمین ونیسي او کیفر کردار ته ورسوي، محاکمو ته، عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د دې پولیسو کشفیات زیات شوي دي. زمونږ الحمدلله هغه کوم لوی پلان دی، د ستراتیژي پلان دغه له مخې موږ الحمدلله جرایم ګراف ډیر کم شوی دی او ډیر ټیټ شوی دی.
1: مګر برعکس خلک وایي چې ځینې جنایي جرمونه چې د جمهوریت په دوره کې وو او ډیر زیات اوس ورو ورو شروع شوي، لکه د موبایل غلا، د موبایل تختول، د کورونو غلا، نو دغه اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
0: وخن په دې ورسېو کې د هیوادوالو شکایت هم دی، او عملا موږ وینو چې ځینې اجراءات ترسره کیږي او ډیر خلک دینه شکایت لري. موږ څو مخ کې رهبری مجلس کې په دې باندې بحث وکړل او دا په ایجنډا کې ونیول شو، ځنګړې طرح ورته جوړ کړل شو، اصراري ناسته وشو. نو ان شاء الله چې هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې کم کوچني یا وړوکي جرمونه چې په دې هیواد کې کیږي د هغې د کنټرول ترتیب هم جوړ شوی دی. زمونږ امنیتي کارپوهان مشران په دې باندې لګیا دي چې داسې یو طرحه جوړ کړو دا هم مهار شي.
1: او د اختر په ورځو کې په ورځو شپو کې خلک زیاتره ولایتونو ته سفر کوي، تګ راتګ کوي، د ترافیک د ښه نظم او د خلکو د خوندي سفر لپاره ترافیک اقدامات په نظر کې لري په دې ورځو کې؟
0: د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معینیت په چوکاټ کې، د ترافیکو پولیس په چوکاټ کې الحمدلله ډیر منظم تغیرات راغلل په دې ورځو کې. تاسو ولیدل چې اجراءات ترسره کیږي، قوانین او مقررات عملي کیږي، او د خلاف لاس کوم موټرونو هغه بند شو، مثلا بې قانونه بې اسناد موټرونه بند شو. او په دې ورځو کې تاسو ولیدل چې موږ د شهرو دپاره، مهم ولایتو دپاره، ټول مرکزونو دپاره موږ مجهز ترافیکي وسایط دوی دپاره چې دوی ښه نظم تضمین کړي، تامین کړي او غجریانی ترافیک سالم ولري. نو موږ په شهرو کې الحمدلله ډیر ښه تدابیر لرو. زموږ په امنیتي برخه کې چې کوم پلان د اختر لپاره جوړ شوی و، په هغه کې یو ځانګړې نقطه شهراوي وو، ځکه چې امنیت الحمدلله راغلی دی. ورځ تر بلې زموږ داخلي او تر هغه مهم خارجي سیاحین بیخي زیات شوي دي. نو الحمدلله هلته امنیت هم تامین دي، او د نظم د کنټرول لپاره هم تدابیر نیول شوي دي. مجهز وظایف او داسې وسایط دوی ته ورکړل شوي دي چې دوی سرعت هم کنټرولوي. اختر نه مخکې تاسو ولیدل هغه توضیح شو. ان شاء الله چې موږ خپل اطمینان لرو. او بیا هم د وزارت داخله غوښتنه ده چې تاسو ټول مقررات اصول مراعات کړئ، په تقي استفاده نه پرهیز وکړئ، او همدارنګه خاصتا د ترافیکو مقررات او اصول مراعات کړئ ترڅو چې اختر مو په امن او په خوشحالي باندې تیر شي.
2: د طالبانو حکومت کې د کورنۍ چارو وزارت لویاند عبدالمتین قانی سره مو د ببرک احساس مرکه اوریده. تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو کې د پرمختګ او سولې سپای پاړه د هیلو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ویلې له ایران سره به یو ښه هوکړه کیږي.

0: او یا به هیڅ هوکړه نه کیږي. ورته مهال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی امریکا غواړي ډیپلوماسۍ ته هر چانس ورکړي چې بریالی شي. د ایران او امریکا ترمنځ د یو احتمالي هوکړې ته د هیلو له ډیرېدو سره په آسیایي مارکیټونو کې د تیلو بیې 15% ټیټې شوې دي. په سوله ییزه توګه د شخړې هواري لپاره د هڅو لړ کې د ایران د پارلمان مشر او د بهرنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوي سفر قطر ته رسیدلې دي. شبنم خان دوران او په دې حق لنور جزئیات.
1: د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې په اړه هیله بخونکو خبرونو امریکا کې نیوکه پاره ولی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیوکو ته په اشاره ویلي له ایران سره به ښه هوکړه کیږي او یا به هیڅ هوکړه نه کیږي، خو په وینا یې له ایران سره خبرې ښې روانې دي. ښاغلی ټرمپ له ایران سره د احتمالي تړون ننګه کړې او نیوکو ته یې په ځواب کې ویلي هغوی چې له ایران سره د هوکړې مخالفت کوي احمقان دي او د دې هوکړې په اړه هیڅ نه پوهیږي. ډونالد ټرمپ پر خپل خواله رسنۍ ولیکل چې دوی نفاق اچوي او د په بریاو نیوکې کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي و چې له ایران سره خبرو کې پرمختګ دوام لري. کارلی روبیو هینتا د سفر په پای کې وویل چې امریکا ډیپلوماسۍ ته چانس ورکوي چې بریالی شي، خو ولسمشر د پټکو هوکړې ته بیړه نه لري. هغه وویل امریکا د هوکړې لپاره پیاوړی وړاندیز کړی او د دې وړاندیز له مخې به د هرمستنګي په پرانستلو سره د اټومي پروګرام په اړه په واقعي معنی خبرې پیل شي. امریکایي رسنوی هم په خبرو کې د پرمختګ خبرونه خبره کړي او فاکس نیوز چې جمهوریت پال ګوند ته نږدې رسنۍ ده د اړوند چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د 95% مسلو پر سر وروستۍ هوکړه شوې ده. له بلې خوا د ایران او امریکا ترمنځ د منځګړي هیواد پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف چین کې د دغه هیواد له ولسمشر سره کتنه کې وویل چې د خبرو بهیر په ښه بڼه د پرمختګ په حال کې دی، خو بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې ځینو برخو کې پایلې ترلاسه شوې خو نشي ویلی چې هوکړه نږدې راتلونکو کې کېدونکې ده. نوموړي وویل چې په تیر کې د خبرو د دوام پر مهال د امریکا بریدونه او د هوکړې په اړه د امریکایي چارواکو ضد نقیص څرګندونې د نه پرمختګ لاملونه دي.
0: شبنم خان دوران رپورټ راکاوه. اسرائیل ویلی چې یو پوځي د لبنان په سویل کې وژل شوی او بل سخت ټپي شوی دی. اسرائیل د لبنان په ختیځ کې هم خپل بمباریو ته دوام ورکړ او د شپاړه سوخارګوټو او کلو خلکو ته یې ویلي چې له خپل کورونو ووځي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د یو ماشوم او شپږو ښځو په ګډون یو لس کسان د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوي دي. اسرائیل وایي دغلته د حزب الله ډلې غړي په نخښه کوي. په سعودي عربستان کې د حج کلنی مراسم پیل شوې دي. سعودي چارواکو ویلي چې باندې 1.5 میلیون کسان سکل د حج لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې په سیمه کې کړکېچ شته او د ایران لخوا پر سعودي بریدونه کیږي، سکل د حاجیانو شمیر د تیر کال پرتله ډیر خول کیږي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت د حاجیانو د ډاډ لپاره یو ویډیو خپره کړې چې پکې هوایی دفاعي اقدامات خول شوي. سکل له افغانستان نه هم 1.5 لک افغانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي دي. له کابل تللی حاجی محمد زرین ساجد نه مې د افغان حاجیانو د وضعیت په حق له وپوښتل او په پیل کې مې ترې نه دا معلومات وغوښتل چې څه ترتیبات ورته نیول شوي.
2: لله الحمد د وتاکونو په حساب کې هم د خدماتو په حساب کې ډیره په خلاده وه، نو بیا مونږ دا فکر کولو چې دا فقط زمونږ لپاره، بیا نور او عمرو ته نور ملګرو ته ورغلو، نو لله الحمد خدمات ډیر خوندور وو او ماړه هم خبره بره وه. ټول خدمات لله الحمد زمونږ دی انګیرنې مطابق ډیر خوندور وو.
0: یعنی افغان حاجان له کوم ستونزې سره نه دي مخامخ شوي تر دې دمه که څنګه؟
2: داسې دي پام وړ ستونزه مونږ نه ده لیدلې. اغه ستونزه چې حاجی صاحبان سره په مشکات یا په تخریب کې وي، هم د صحیح برخې مسؤلین چې هغه کوم حاجی صاحبان به چې ور وستل، بس دوا او معاینه ټول شان به خوندور وکړل، او موږ تر اوسه پورې داسې کوم ستونزه په مخ کې نه ده لیدلې.
0: حاجی صاحب زرین، د امنیتی تدابیرو په حق لراته وایست، په منځنی ختیځ کې کړکېش دی، له دې عمله یو څه اندېښنې شته. د افغان حاجانو ترمنځ خو به داسې څه ویره نه وي له دې عمله؟
2: یار امیر صاحب، کزه تر تو یم لله الحمد مونږ داسې پرس کوو چې د سره پټولې نړۍ کې کومه ستونزه نشته. دا ځکه حاجی صاحبان په خپل مناسکو مصروف دي او کومه داسې خبره مخې ته نه درغلي، نه داسې په تلویزیون کې، نه په واتس اپ کې، نه

0: او د بلې هغه رسنې له خوا چې حاجي صاحبانو ته کومه ویره خبره شوې وي، دلته هیڅ داسې سوچ او فکر مفکوره نشته چې د منځني ختیځ کومه ستونزه یا شته یا نه، بلکې دلته فقط دا سوچ او فکر دا خبرې دي چې مونږ مینا ته کله ځو، عرفات ته کله ځو، دا معلومات مونږ ته راکوي. هیچا سره دا د ستونزې سوچ او فکر هم نشته، یادونه خو یو وارې څه کوي.
1: حاجي صاحب د ګرمۍ په هکله راته ووایاست چې هوا څومره توده ده؟
0: ګرمي خوشته بیرون کې، لیکن په اتاقونو کې ایرکنډیشن دي، په دالیزونو کې ایرکنډیشن دي، او بیرون چې لږ وزو کم اثر کوي، خو هغه اثر یې په داسې د پام وړ اثر نه ده. داسې ډیره زیاته ګرمي چې سړی ډیر ځینې تنګ شي او د بیماری د نورو ستونزو سره مخ شي، داسې ګرمي نشته.
1: حاجی محمد زرین ساجدو چې د حج لپاره افغان حاجانو ته د نیول شو تدابیر په حقله را سره غږیده. د سګنی حج په حقله ځینې مطالب او ویډیوګانې د بی بی سی پر پښتو ویبپاڼه هم لیدل او لوستل شي. د پاڼې پته مو د بی بی سی پښتو ټکی کم. دغه راز کا د خبرونه مو لپاره نه نیوی اوریدل، نو تاسو کولی شئ چې په همدې پتی ورشي زموږ ویبپاڼه ته او هلته پیدا او واوري. د بی بی سی پر پښتو فیسبوک هم زموږ د خبرونه موندلې او اوریدل شي. د خبرونه چې تاسو واوریده سمیع الله موسازی او عبید الله حسام د سپین تڼۍ په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. نو تاسو لندن د بی بی سی رادیو ته وګیاست.